This is news in Samoan for Radio New Zealand, but speaking from Aotearoa New Zealand first. The headlines. Mental Health Minister Matt Duzit seeks meeting to apologise to family of Waikato girl mistakenly sedated. HDZ breaches orthopaedic surgeon after woman's left leg up to 3 centimetres longer after hip surgery. In sport, former All Blacks legend Mayawatele Devon Melamu is really happy with naming of Ari Savera as AP's captain. This is the details in Samoan. Te amoreo, talani mai Aotearoa ni sina, mōre le tio ni sila Pasifika. O le 100% o le whātūlanga na o le sāonga, le tangata e whai e teo ngā tūpele Kiwi Saver, o le nuinga, o le a tele tue tūpe whaalua, tangata e teo sanga o le itai ai. Na ino teo sanga sa ngā rulu e pe ona whāri ai e lato e e tu mai whāpito e whāwse ngana, o a whianga o le matia malele mo tonu, e e ona i tū teo tūpe, Actuaries. O le kulupo re sosayete a le New Zealand Society of Actuaries Retirement Income Interest Group, o whāmato ina le lato li poti o tāwai, o le 5% o le whātūla ngana o le sāo ngā te ngā te ilia te ngā tūpe, whāo popo ima le 5% o le sāo ngā te whanwhai ngā ruenga, o se whātūlanga na li leimo te unga tūpele Kiwi Saver. Pe a whailea, e tū mau lava li tūlanga o whāta mo e nei whātupenga supa ani sila. O le whātonu o le kulupu Ian Pereira, o e whālea, e patino le tanga te mau laloma, se o lolo ani tupe maua, e tō wau, e le mana o miaile se fulu no pasene. O le whātūlanga no tupe teu, e piana whāmatongi ai ala malo. A o le re o vizasili, mo te mau ainga le official simplicity shamu bill equip o ye falia o se fulu lo pasene fo ringa mai sao pe a failia e le se sui nga faia le tunga tupel supa le tnu o le vaso nei sa falia e pa mi tu sina me mo mo tu a Christopher Luxon ma le tuma ta minista tupel ni Glo Willis ya e nga fatino le national si ki o sa o nga tnata e le tunga tupel ki wi saiva le ona pasene fa o popo ye ma le ona pasene fa le fainga luenga pe a tu e tu la mai le fainga malo mai o la fa ma rusia ia nei sa o ngai fia mai wo fa ria te yulo le pati le lepa Chris Hipkins o se fo fanga le national o sala la solo pe a o mai lo le te nga tu per ki wi saiva mai fa ria ia te ena lan pati en shu ngai fa ye te nga tu per sopa pe a fir flia e le fainga palota o saunia ia o tapaina nei min sa so i fo malo lo ino ma fo fa o ma te duzi Ia se whelo inga mara a ingo rekei nei titi. E se fulu tasi tau sanga o Waikato sa se seo na tau fio fia matuina ni waila au. Ina ia lo io na whato e se iai. Ta ia whari ai la sora nafi lau whaili ponti saari au sia le matanga ruenga ia whati nonga o lato ti ute mora a inga. E pena manino ai ona whai loi li unga o sio su enga le matanga ruenga sa whaia ile a vesi. E tova lato ile lo ia la inga sa tusi e toi duzi ile a inga. E tapa ai se lato whelo inga ele teime mana na oai. I alo io na i fatu e se ain. A whaero e duzi, i le fatu e se ngare i fatonu, so i fuo malo loino ma fau fau, John Croshaw, sa whaia i le aso whoreile. Ba i a wha mao ni ai, i le ava noa o le malo, mole ilu i loina, o se tau i mole teini titi molo na inga. O le songa fuo sa fatu e se le min star, so i fuo malo loina, Simeon Brown, i le ainga ono se tūlanga matautia. I le whelo inga manau tu stale le songa fuo sa wha li ai le pārmia, tu sina maulo matautua Christopher Luxon, O no ios tangata ola, o si tangata a o si tamā, ma se pārmia, e matua ila ngona ilo nā nganga wha māo lalo iwinga, ili nei mea matau tia sa tupu mai. Ua whālia leri pārmia New Zealand, e sona tā ina i se mea e whālia e Brian Tamaki, ina ua mai ona whālia e leta i tā ilo loko le Destiny Church, e van bea. O tangata o tāpua i ngāre Hindus, Sikhs, mani Muslimi, e te tau nā vesea mai ma New Zealand. In over sitting here of the port of Vasuna, a winger, I live from Talanga Tamaki, as I tell it to Sinam Molo Moto to a Christopher Luxon. I live following Yai. The Falia Lelangono Tamaki Lunga or Wallace or Tangalo Tilly Vastor Wai, a Pionate and a fight you in Ile Minister Tangatan, which is a Marfa Vio Sossi is a Limian, is he lot. The Falia Luxon, Sam Malanga Matangatan, was SA New Zealand, to Ume Ama to Ume Uma Yolat Waterloo. E ia ia latunga ngana ma o lato ainga. Ma ngālulu e malo se ni usila mai masane o na ngālulu e ili tere atu o ngāluenga. Ma ia ta awai oio si tangata e langolongo tele. Ma si tangata e mo o mia ina ia tangata ki wia malanga mai etunu e fafo. O lemana tfaali o tamaki sa faya. O na ora so o tanga o marifea ngainga sa se nia.
I li tau sanga nei o le sa oloto leo whātou inga na vānu sila ma intia. Whāri e laksan, mantu ale ai mose mea o ngā e whai e tamaki e whai e sa sao i talanoanga. Mai e tā ua i li e tī ngā whailo na loto mai ni tangata e nate le maua mai e se fautuanga. I nō silingia, I li tai tai o le pāti e le leipa Chris Hipkins e pe o sa o le tūlanga o tuai pa, le pāre mea i ngā e tamaki e sa tali e mantu ale sa o lele. O le aso whalungona, bea whai e te te iane ili mai ai o sou to o tonga sa whaian, mo le suia leo lou suira palapa i pora hip replacement. Tau mo whai e te tu ilungam e lungona o le isi au vae ua umi atu, nei lo le isi au vae. O le mea tonu le na, sa tupo mai se tina sa whai sta o tonga mo le suia lona suira palapa. Ina o tau mo whai e tu ilungam ia mai tawina e whoringa mai. O lona vae anga vare ua umi atu, nei lona vae tamo tau. I māsina murmuliane sa ia langa ai o nā tungalunga ilana fōma i tīp tīpi, le sa ia wha mautino ia te ia. O lea e se seng o lea tui tūlanga lelei mai aftu tū nai, luna tino ile mai ai o lanta o tonga, pe tai, ile ai. A o wha solo solo atu ina tūpu le vai māti i wha rongo inai le tī ngā arpa pātua, sa ai ua nei loa ili sa ilia ele tina o se fautua ngama i se iseo fōma ai. O ina sa ia lo ai, o luna vai anga vare, ua umi atu le vai tō matau, ili tisama le tolu centimetre. Mo mana o mia se tau tonga e toi wha sa o ile se se sa tupo mai, ili tau tonga mua mua. O se su suenga sa whai am wha mauni ai, o le fō mai sa whai tau tonga mua mua, o ia solia ta ia loa ia tau o tangata, ale soi fō malo loina ma tau tua, o a whianga tū mau po le Code of Health and Disability Services Consumers Rights. Ile le ai leo ni wha tinonga ta al whengai, ma se le lei, e longo ina ili tina e winga, ilea wha le tonu. E tālonga o tēli tōnu i le suilonga lo ngā mōmore o Blacks, ma ia ma tele Devin Melamu o le ta'alo a Adisavea, o se tamata alo, o le asi ti atu nei le isi le le isi le atu. Ina wā mai ana filflia lea kapteni mō mua na mauna Pasifika ina te ia le o Blacks. O Melamu se leo tōsfulua tālonga wha avao mālo sa ia ofu inari tōni ngā lanu lūni ni usila, ma le ruafe ma le lufululua, le ruafe ma le sfululima, sa ia ile temi sa folofola inai le au o le o Blacks, ile a son fu a wa oi ole si sui ole fon fa ton ole ro pieni fila tai lo ole le tio di sina pasifica ina wa mai ona for fo ina isa ver scap keni o se fi fi anga la tele le mole ro pieni sina fa pe male ha ot tilinga tanga te pasifica fa li me la mu lo na manatu o se ver sa ave ma tai tai le tele pe ona ma fa ona mata ma tai ai ta alo si ta mole o blacks fa pe ai ma na nga lu nga tau tala i to ese mana malai sa ave fo de fa ma lo me la mu te ma fo wa fi le o blacks e anton sikna Mae si amani, sei via numia, fehi fine angofo, ma chos mobi, ma ia taa uai o fitau iai lo lato fiflinga. Ai ole temine ole tari malu ma ne faa lolo savea, sa faa tari tunu inani faya ole o Black Dave Rennie, e sa olan fiflinga o faya. Savea to sulu teo sanga sa faa maani ele tonga fua ino wala wina le awole o Black, ele ve ma kaap teni fawa sui tulanga ia Scott Barrett, leo le a faya toi tali umai ele to ve ma kaap teni. Whalia Reni, o savea o sanga te hanga mulu, ele o sanga te whasau sili. Ina o telefoni ai e tāpā ina lonta o veo le tofi ka apteni, a e sa avamena tali manino atu, ele eita pe a whai e ei seise e filflia o se ka apteni. A e sa talano i ailo lato o whalongona i a te o sanga te sao mori ngā ruenga, malan tali i whai unga, a whai ole nā, tātou o oilo. E ulava sa lau tele o na vālo i eino o na ingoe mua mua mori tofi ka apteni, a e sa whalia savea i lema whai. Ona e fa maulunga yo manatu ai o se fa alolo mia sa fa alongo na mawa tele le ya tia ba ye fa ri ai ola fa alongo lango lon te tununga fa ke siano ma nga ta web so sunny e ta i o ye tainor i tau o lu mai ai sta so lu i tau to nei mar kap tenyo lo blesso tu fa ti si alo tu manga no e se le au le wa fi nei mar tum ta alo sa fa na si amani le lus fo wet le blues anton sikna Ma whaari e sa vea, o se mea o la wha fie fie na oi aua, o se mea e matango fie. O luna manatu, a so o wha tasi e tangata i lalo le sini au tua tamu whai au si e ina, ma ia o pongi ina tangata ma ratu tala ma mori mau, e ma whai ona vea ma mea matango fie. Pe e te lanu ena ena, pa e pae po le alavalu lanu, o i tātou umalama mai le Pasifika, o le vasa Pasifika e tātou te soto iai, pe ona whaari e sa vea. O e kui le pele se uma, e nga su tasi tau sanga le matua e ta alo le tuolanga soka, e yanan tu banga sa mo e wo tele se manu ia ufa te tani mai moia. O lea ui ar fana u teo tolu o fo inane yese a wala la ilanga yatu lea, ili ta alo i fa professor, ili soka, ise ofa,
e se ase ona au sia ina ntupulanga lai tsa moa mani pasifika. Ai patino lei farangi, lea e tele ai ainga pasifika lo a waile la kapi, iso se fatulanga na le talonga. O lea te mai titi sa whanau i Wellington, o se inia nei ar karapsoka la lau ilo a farangi, a le Paris FC. Lea e yele lato au tele ta aloa le ta amrasanga soka kalapu au tu a farangi. O se mea o mitu mitai ona mātua ilo na tama i a opitere, morona tina i a Stacey. Olo la mika mtanga turu ai, ua whaierefa e unga le la tamai ta alo ile ta alo ngai le MCC. O ila tu sa manatu ala ta alo ai, se tasi orfana ue patino lea, o le laka pia fia fia tele iai, a wa o long tama o pitere, o stangata ta alo laka pia sa filfili ele au nisile lalo lusu tau sanga, sa ta alo foi mo Wellingtone mai Hurricanes. Tala na ole yaso, ma uore file mutang ta uma mai maru yalo waso, that's news in Samoan. Rain in New Zealand, Pacifica, take care of each other, and happy day.